stole ado e ya di jinde compares ani sao ego ko e ya andas ni sto enta yego what that e ya modernize atandia tisa criminal statues de sninigito et apelikil ego ade net de net de stole sta ni go cho hot

e do tago e ako tahanik askoto ya at e tanila ako dich in sa kita stelegi ako jigo toji ke a paka hulo jo e ta asitla apache plume da dihne e do da blue garma da dihne e aja chiligi e ya at e jo e do la hat e go e ya tochi yos e da la Ni yol bits aja e dij il ba ako jilyan do lehti nan sek ijdi lahagi e aja e yadi nige ni yol aja neko yo sinigi dan bal go ya at e inda aja jil nan sek ijdi lago jo e di inda aja jiligi dahina akod aasi yego di dago aja dani yol go e di nan segid o na yil chonko ot enil tsego ot e la. Ako di growing zone di lne kuji yo toje e shi e yan na ge 5 e do 8 b 8 e go e bada hot zola. Ako jo e na ge bel di sin nil do las cruces na hos a je 6 b do 8 b kut el e ya di na in set da ne e ye. Dayol tchala. Chil akon dag ekon dahod lehligi. Chil lechgi dad ehgi. Ado na yizi jedigi dan mazigi. Na yizi na ohle. Ado nagay se yibit ol kolongo jiyan dahad leh. Jo e namasi la. Ado carrots dad ehgi reddish da. Jo e se yib. En dahad leh go. Kut o eya Tag echo da hullo. Nana bit aunt that odigi herbs lishne. Rosemary, thyme, sage. E echo dat eggy e ya. Host sego don da haltino eid a dena yin din. Yell da des dun de edo bit aunt hardy netta. Nana di nan set fruits gi raspberry blueberries. Eg is di lande, ne jonago e nidido jako at edane. Ako di alako be nahot iigi jo e di zil. Dana a de ke dahonit in high altitude. Adon shantin bits ado den dinigi eid a si yego. Hot dahonal kidnat leht a eich il aja e ya nilt se. Chil bit a yedillido eid o nilt se laf. Ado nilch e, aja il aana nil di nige daji e khaljishko. E di dhande e yan da atiinko hod o na haza a. Ako di biyik eid il yehegi greenhouse hwe khul lojigo. A yisi e ya ya at e la. Ado in da din le, daig eko ako e ya di khashida eishinj il ayo khanat jahle. Di e yan de re marigold adat ehegit betraho, ejdit leko ej osh aja e ya dij ilbiye do e ya, hulon da dag eko e dij oshigi e ya adin leda nila, e kut o e ya kuji yo to has aja e ya gedat ilyeko benacha e yilbaho zendo. Ako di alakon jonago dag eko na hod leithigij inyan, Jo e ba ako jiliago njonago e haj iya agig ejdet lehko dadag eto e ya ajiyado leh. Jo e di nan set vegetables adat ehegi. E njonago aja e ya dag e ba ako jdo leh lo e biyik ejdet leh do leh. Akod a ni a si yego bina anishko e ya at e. Akon de be trahya hot e as dot na veda get in jil nishko. Akor te be as kech as a eit a si ba kunit zindo lehdi ko nishche. El a ana nishigi ba kuil ba kunit zind climate change yat ninigi. Adot atok is lego belaja banahaja ado leh lejigid ad en jonago. E althanis do zisto be da n segi aja e betra aja e do le la fertilizer da betra ko sejigi ne jonago e
bech ech eliago ebi ye eia dinan sec edisht o leil ado tcho eia bech nadja kato leil ado intaj posta e ado ichge dehi jaha kone vei di e naha chagita yoj ilbit a dil chosgo ote ado inta di kone vei daag ehbo da kone na azis da khada e nil jo e aaj e ya to khat e go da aaj na che e a ko to sin go ya at e a ko en len jon go le da de no tin chin jon go aaj ho ji go khata ke to khaj ki ya e ya ko lo do le la a ko e aaj het e go e nil ba ho zen do le ta ne a ko di aaj e da de ye le nan se ha je hi ki jo e e ya di kish di la do na tin yis kha do le sta ne a khon de ha shi ho e ki

Eyyede ya kwe kut a ben hirchena a dolish. A do indi da kudoshi da da ba na hanna hut a hol chishi. A chuhut a chas a chuhi hiya a kunde.

syniad einan hydysnid o leldi cwydo hos un llsob o hynny i eia. Nihil eisiau neslid o leldi a tîn adeb da ynnesi i cwydo. Nihil bahos yn o leldi bynia. Di eia am Darnell J. Maria A. yn hydysnid yn le. Tad na zyn le bylchas a don o wachio da ynnesi i 638 adeb. Da ynnesi i biad o eia Raymond Navajo Department of Transportation bedino e aje hot a e da inish a kodi kodot on hilishan a shlahi ki e yadi a ti nasko de kuina hagoshi benat a hi ki e yapede tila a ko e e yadi o kodon hilbaz and o le hi ki e ya di naltsos nasko a ti bendat on nish benat a hi ki e ya tla iliande in de tla e ya bihinto tso hot o need a kwa e kwa do e ya bein hil kwa deishna hinsan. A kwa di di has aago a tiin benda do nishi gi e ya di naltsos a di liya dashnini gi long range transportation plan e gi e bihin do tzotla. A tzahi gi e ya di BIA Route 25 e a tiin benda do nishi no design and construction e a ti bago dat na istrahle do tlish go mile post bedeetne. E ya di di don na alni go 4.5 mile post don le 12.8 hot e ya betra e ya hot e go e bin do tso hot ni la ben don ni shi gi di tin a ko hinal tra go e di se bi don no wa ko ko e go a hon sa ko e ya ben don ni shla 8.3 miles e ko te la Ado na bike go na eki e ya di ta ABIA Route 125 AD sa na jo shi ki bridge bide ni ni ki jo e to hot a e ya ben don na shla ado nda na bike go na eki e di thin 145 bide ne e to ta hot e la di a thin to ben kan le ni bithis a thin ni ki e hot e go e ya bend on nishno bihindo tzohla aro nabi kego na ABIA Route 195 e ishlaha hot zoge jo e do hot a e ya di ishaat ego e ya hot ego e team bendat on nishigi di nasko team bendat ado bend on nishigi e bihindo tzohot on nidla ako e do kodo e yan hil isha na ishlehto le ako ha leit a na ito lkid go ha ila ai si alta tonilan nosen go e e yat an le athin a che bita in shi ki bil khas an che a che e ya bicho

hechin pepeso ta holon ki pepeso aju ta yinilo aju hot a peso hi ha hil chi ho ye e peso te hit on hit za e ya di stock prices get o te gan ko ya hot za to a konto te gan ya hot za ti e ya penina nle a hot a na ha je 30 ne zan tin peso hot a pa gan that is called peso yento e linda ta zli a con corner a con corner

kwa'en khana izni e to ta si ili gon khana izni ko sha tha ba kha ta na na ne in sin of program dish no e e to e shi ada da e shot nal sos ne cha to de lo ta e ya to shi ne kha ta e kan ki a kho to li sha e e ko ta e a de to ho ta chi ni kha to lo go le to e ko ta ye e ko e ta a do ta he ta jo ta a shi

ta e konda kata nida e aj e atita hakegi e ya aj e dipen ejas do e ya yego suk azat o do bikin ngida aj e sh e ya shi aj e talia kul matisna e aj e ya shi hat obisna hasa e bi e ya chichi kata nila Aro di banach e di haketso E aj e a di hakeki jdat e goda E aj e a hut ashi deini Aj sashi dojo da anita E kodat e goda